ngahijikeun rasa nu mibanda adat basa katut budaya. Anyam simpai masing pageuh pikeun mengkeut ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradeheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.